будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома ранку рівно у Стрию, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, і ти зовсім не одинокий, тому що з тобою є я, з тобою є всі наші слухачі, і з тобою є найкраща українська музика. Тому розпочинаємо це вівторок, 6 жовтня у нас уже сьогодні.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Вау, показує плюс 23 градуси. Сьогодні це буде найвища температура. Ну, зараз, звичайно, що плюс 5. Але синоптики кажуть, що сьогодні буде така невелика хмарність. Зате без опадів, без дощів, сонце буде. В четвер взагалі показує до плюс 25 градусів. То що на море якесь їхати, чи що? Ну, ось, така от погода у Стрию. У Львові сьогодні плюс 21. Також невелика хмарність. І в горах на Сколівщині там сьогодні плюс 20 градусів. І сонячна погода триматиметься увесь вівторок. 7:01 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. А що сьогодні треба сфотографувати, щоб стати мега популярним? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.07, острою, доброго ранку, ти настрою ФМ. І сьогодні відзначають такий день, як день народження Інстаграму. Рівно 16 років тому, 6 жовтня, з'явився саме застосунок в цьому магазині застосунків App Store. Але історія в нього, до речі, дуже кумедна, тому що спочатку розробники створили там складний додаток для любителів такого важкого алкоголю, де можна було, наприклад, взяти і зачекінитися в барі. Але згодом вони помітили, що користувачам не цікаво там ставити, де вони ходять, їм цікавіше виставляти фотографії звітам, де вони були, з фільтрами. Це все вони тоді взяли, все перейменували, народився Інстаграм і легендарне перше фото. Найперша фотографія, яка була загружена в Інстаграм, була від засновника Кевін Сістром. Він звичайний такий сфотографував звичайну фотографію, це був бродячий собака в Мексиці і чиясь нога в кадрі. Підписано словом «тест». Пізніше автор жартував і казав, що якби він знав, що ця фотографія війде в історію, він старався б більше. Бачиш, перший пост зібрав успіх, де зовсім... Це, знаєш, це мені здається, ну, це найбільше, завжди найдивніше, що коли випадкові викладаємо розмиті фото, чи невдалий кадр, чи якийсь брак світла, воно завжди починає набирати велику популярність. Тому якщо сьогодні хочеш, щоб твоя фотографія стала мега популярною, візьми, сфотографуй щось, знаєш, та якби щось розмазано, або та якби в тебе падав телефон. Можливо, успіх за тобою також уходить.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 7.08, а для чого кожний раз перед виходом з дому треба протирати губи теплою ганчіркою? Розкажу тобі більше на Стрій FM далі.
2: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.18 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Для чого кожний раз перед виходом з дому треба протирати губи теплою ганчіркою? Класний маю лайфхак для губ, як для чоловіків, так і для жінок. Особливо він актуальний, коли оце холодніше, коли починається вітер сильний. То як зробити губи м'якими, зволоженими, такими, знаєш, що хочеться цілувати і цілувати? Треба просто, коли в тіктоці, до речі, радять обережно протирати губи теплою тканиною протягом 15-30 секунд, щоб отримати гладку поверхню, ну і підготувати губи перед нанесенням, наприклад, помади чи блиску. І не забути нанести зволожувальний такий бальзамчик, який також зробить твої губи такі пухкі, солодкі, її тільки для того,

0: щоб їх цілувати.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 7.18, вже за декілька хвилин тобі розкажу, що сьогодні один із найпростіших днів у році. Чому? Деталі далі на 101.0.
1: Стрий FM.

0: дівчуля.
1: Інтернет не бреше.
2: 7.25 острів, і це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали!
1: Інтернет не бреше.
2: Сьогодні один із найпростіших днів в році, тому що сьогодні день «Прийди і візьми». Неофіційний такий день з легендарними такими спартанськими характерами, тому що це день, коли не варто чекати, поки доля тобі щось принесе на тарілочці, просто треба рішуче брати своє і діяти.
1: Інтернет не бреше.
2: Наш розум працює набагато ефективніше, якщо чергувати інтенсивну роботу з короткими паузами, там на каву чи на чай. Всього 5 хвилин спокою на годину здатні врятувати тебе від якогось там вигорання.
1: Інтернет не бреше.
2: Згідно за деякими дослідженнями і спостереженнями, домашні котики витрачають близько 70% свого життя на сон, а решта 30% вони витрачають на те, щоб перевірити, чи не збідніли їхні миски і звинуватити нас у байдужості, тобто поїсти.
1: Інтернет не бреше.
3: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові має бути сонячно, ясно, трошечки хмарно, але загалом 23 градуси тепла, це буде найбільша температура в день. Синоптики також прогнозують, що і в Сколи там буде сонце, плюс 20 градусів тепла. 7.26 у Стрию, а коли пити каву, щоб схуднути? Деталі тобі розкаже на Стрию FM далі.
3: Стрий FM.

0: І ніхто мене і не тримав.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 7.30, 7.30, доброго ранку, ти на Стрий FM, коли треба пити каву, щоб схуднути. Якщо ти досі думаєш, що це просто приємний спосіб прокинутись, то насправді ні. Є деякі цікавіші новини. Дослідження показали, що найкраще пити чашку ароматної кави приблизно за 30-40 хвилин до ранкового тренування або до якоїсь активної прогулянки. Ось так, кофеїн, він буде стимулювати м'яко спалювати жир, ну і додавати тобі енергії, щоб ти рухався ще активніше. Ну і все, звісно ж, мова йде про чисту чорну каву. Без літрів всяких сиропів, вершків, горів, цукрів, бо інакше цей кавовий десерт перетвориться на зовсім інші кілограми.
1: Ранок на Стрий FM.
2: Далі по рекламі на Стрий FM звучатимуть Ірина Федишин, Солоха, Діскомен. Це Стрий FM, це радіо твого міста.
1: Стрий FM.
3: Реклама.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.

0: бо ти моя кінозірка.
1: 7:49. Острюєте, слухаєш 3FM, а Дизель сервіс Технопоміч запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу та гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз, 096 096 94 45.
2: Стрий FM.

0: 8 година у Острію, перші головні новини. Оля Новак в студії.
1: Вітаю. І далі про те, коли і на яких вулицях Острію не буде води, як готують дорогу області до зимового періоду і скільки територій України вдалося розмінувати – деталі за мить новинах. Частина Острія сьогодні залишиться без води через аварію на водопроводі на вулиці Вагилевича. Воду відключають із 9:30 до 17:00 години. Без води будуть мешканці кварталу Новий Світ та частини вулиці Грабця, Добрівлянської, Нежинківського, Сірка і Шевченка. Тож ще встигаєте зробити запаси води.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Осінню перевірку стану доріг розпочали на Львівщині. Фахівці оглядають автомобільні дороги, вулиці населених пунктів і залізничні переїзди. Перевіряють, які ремонти необхідні і чи готові дорожні служби до зими. Зокрема, оцінюють стан снігоприбиральної техніки, запаси пального і піщано-соляної суміші. А виявлені недоліки фіксуватимуть і вимагатимуть усунути визначені терміни. За грубі порушення посадовці можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Понад 1300 гектарів звільнених територій розмінували у вересні підрозділи Міністерства оборони. За місяць сапери обстежили та очистили понад 21 кілометр автомобільних доріг і більше як 40 кілометрів залізниці. Також фахівці виявили і знищили понад 350 вибухонебезпечних предметів. Мобілізація не означає відмову від своїх прав. На цьому наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, працівники ТЦК та СП не мають права застосовувати силу, погрожувати чи принижувати людей, незаконно затримувати їх або силоміць садити в автомобілі. Також вони не можуть забирати телефони та особисті речі чи ігнорувати медичні документи і підстави для відстрочки. Водночас працівники ТЦК можуть перевіряти військово-облікові документи, вручати повістки і направляти людей на ВЛК. Ну і український наземний роботизований комплекс «Вархан» допустили до постачання Збройним силам України. Робот, призначений для військової логістики, може доставляти озброєння, боєприпаси, обладнання та інші вантажі на десятки кілометрів. «Вархан» має повний привід і може пересуватись складною місцевістю, зокрема бездоріжжям, піском та болотистою територією. Комплекс розробили на українському оборонному підприємстві на запит військових. Під час випробувань він підтвердив заявлені характеристики. Такими були новини станом на цю хвилину. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Погода сьогодні має бути досить сприятлива для того, щоб піти на роботу чи десь по справах пішки, не їхати на автомобілі, тому що синоптики сьогодні кажуть, чи на маршрутці. 23 градуси тепла, це буде найвища температура. Ну, зараз є плюс 8, та, але буде пізніше 22-23. І невелика хмарність впродовж цілого дня. У Сколі сьогодні плюс 20, також мінливо хмарно і досить тепло.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8:03 у Острію. Доброго ранку, Настрій ФМ. Це у нас сьогодні вже вівторок, 6 жовтня. І, знаєш, ми наближаємося ближче вже до холодів. І стріяни поділяються ось в цей момент на два типи. Ті, які в шкарпетках сплять, і ті, які сплять без шкарпеток. А як правильно все-таки спати, щоб бути здоровішим? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок, Настрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.12 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і поділяються стрияни, і не тільки стрияни, всі люди, коли лягають спати, вони або одягають шкарпетки, або сплять без шкарпеток. Як же ж корисніше і насправді як правильніше? Кажуть, що насправді медики зазначають, що спати в шкарпетках насправді корисно, тому що коли наші ножки в теплі, судини розширюються, це дає тобі розслаблення, і ти засинаєш швидше і міцніше. Але з іншого боку, сон босоніж дозволяє шкірі ніг дихати, допомагає природна терморегуляція. Регуляція тіла. Ну і головне, щоб в кімнаті не було надто холодно, інакше замість оцих солодких снів доведеться рахувати кого там, баранів, чи рахувати оцих, як тобі холодно. Ідеального компромісу насправді немає, але головне, щоб тобі було затишно.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.13 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і обов'язково за декілька хвилин тобі скажу, що треба додати до кави, щоб ти став багатим. Деталі далі на 101.0.
0: Стрий ФМ.

0: до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 8.19 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. А що насправді треба додати до кави для багатства? Для багатства твого смаку, для багатства того, щоб кава тобі була набагато смачніша, і ти збагатився цим найкращим смаком кави. Якщо ці пошуки фінансового успіху за допомогою куриці чи кардамону тебе не надихають, то баристи кажуть, що потрібно взяти сіль і шматочок вершкового масла, так звана бронекава. Так і називається вона, або кава по-скандинавськи з дрібкою солі. Вона нейтралізує гіркоту, масло дає шалений заряд енергії, тривале відчуття ситості, і мозок працює, знаєш, як мільйон доларів без зайвих перекусів. Ну, загалом є якісь там певні секретні інгредієнти багатіїв, там, можливо, щось там вони додають курицю, це все, але головний секрет кави, яка допомагає заробляти, це та, яку вам готують або купують за свій рахунок, поки ви зайняті серйозними переговорами.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 8.20 у Стрию, далі програма «Вітань», тому багатство слів, дуже багато гарних, насолоджуючих і надихаючих моментів ти можеш написати для своїх знайомих, рідних і близьких, можливо, в когось день народження, можливо, в когось іменини, можливо, в когось просто гарний день або якась річниця, ювілей, все це бери, надсилай на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм, обов'язково зачитай в ефірі Стрий ФМ у програмі «Вітань». Вже за декілька хвилин номер Стрий Вайберу 098-10-11-123.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Піцу?
5: Ні-ні, суші.
6: Я хочу кебаб.
7: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
9: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию – Торговиця, 18.
10: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
11: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
12: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
13: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МПК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
14: Ходи зі мною, і ми будемо два.
13: Початок о 19:00. Живий звук.
15: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90.
16: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
17: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
18: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
17: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
19: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Знову.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.33 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Тут ти маєш можливість передати вітання. Написали нам добрий ранок. Я вітаю Галину Миронову з днем народження, а також маму і тата з 25-річницею весілля. Також нагадую тобі, що у нас щобудня о 8.30 та 13.30 твої привіти і твої вітання обов'язково лунають в ефірі Стрию ФМ. Бери їх, надсилай на номер 098-10-11-123. І пиши, кому ти хочеш відіслати свій привіт.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні обіцяє бути гарною, сонячною. Найбільша температура в день – це 23 градуси тепла. Наразі є у нас поки що плюс 11, плюс 10 градусів навіть. Також синоптики кажуть, що і в горах на Сколівщині там буде сьогодні тепло, сонячно. Трошки хмарно, але 20 градусів тепла без дощу – це точно то, що буде.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.34 у Стрію, час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Має шанс позмагатися в кінці тижня серед усіх переможців тижня за геймпад для ігрової приставки від партнера гри від магазину МТА. Яке твоє завдання? Послухати намугикану мною пісню в душі і написати, що це за пісня, назва пісні або хто її виконавець. Завдання зараз, сьогодні звучить ось так.

0: Що це за пісня? Хто її виконавець? Надсилай на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму і змагайся за подарунок від магазину техніки від МТА. Номер з 3 вайберу і телеграму, куди ти відправляєш свої правильні відповіді, це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. За декілька хвилин у нас вже будуть результати.
1: Мелодія в душі або в душі?

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:44 устрою, це гра «Мелодія в душі чи в душі», і ти маєш просто відгадати, яка пісня намугикана мною, щоб стати претендентом на те, щоб отримати подарунок від партнера гри, від магазину МТА. Пісня у нас звучала.

0: Що ж це була за пісня? Вже є багато варіантів, і одним з правильних варіантів рандом обрав Оксану. Оксана, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Привіт, Оксана. Значить, яка це пісня?
1: Саду гуляла, квіти збирала.
0: Давай перевіряти.
2: Саду гуляла, квіти
0: так. Я вітаю тебе, ти стаєш претенденткою на те, щоб в кінці тижня отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. Вітаю тебе.
1: Дякую, дякую, дякую вам.
0: І я нагадую, що ти також можеш змагатися далі за те, щоб отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА, а цього тижня це геймпад для ігрової приставки. Тому колись ми просто купували техніку, а тепер обираємо телефони, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможуть знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо техніку і строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті. Завтра о 8:40 ми знову ж таки з тобою зіграємо в гру «Мелодія в душі чи в душі».
3: «Мелодія в душі або в душі».

0: Далі на 3 FM по рекламі звучатимуть Парфенюк. Дорофеєва. Клавдія Петрівна і Ості. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
1: 3 FM. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Тут кутовий диван хочу.
3: Добре.
2: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
3: Та без питань.
2: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
3: Кохана, звичайно.
4: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
2: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий». Тобі

8.55, устрій один день, і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі стрія встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві, є безліч різних варіантів. У Skyline допоможуть підібрати варіант для твого інтер'єру. Ну і працюють вони в Стрию, у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.03, Оля Нових студій. Далі головні новини з Стрим на Стрим FM.
2: Вітаю за мить про те, що в Україні активізувались шахраї, чого остерігатись, скільки нових підприємств запрацювало в нашій країні і де найчастіше з'являються нові ФОПи, і про нові послуги в дії розкажу у випуску. Розпочинаю новини з важливої інформації для стриян. Частина міста сьогодні залишиться без води через аварію на водопроводі на вулиці Вагелевича. Воду відключать з 9.30 до 17 години. Без води будуть мешканці кварталу Новий Світ та частини вулиці Грабця, Добрівлянської, Нежинківського, Сірка і Шевченка. Тож ще маєте трохи менше, як півгодини, щоб зробити запаси води.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Стара шахрайська схема знову діє. Зловмисники телефонують українцям від імені поліції, вимагають гроші за нібито звільнення родичів від кримінальної відповідальності. Шахраї вигадують історію про ДТП, бійку чи іншу проблему і просять терміново передати або переказати кошти. Кіберполіція радить в таких випадках одразу припинити розмову і самостійно зв'язатись з родичем. Не передавайте гроші, дані банківських карток чи коди з повідомлення. Польща посилює військову присутність на кордоні з Україною у Люблінському воєводстві, яке межує з нашою країною, розширять військові підрозділи та розгорнуть додаткову систему протиповітряної оборони «Петріот». Міністр оборони Польщі заявив, що в регіоні вже багато військових, але їхню кількість ще збільшать. В Україні побільшало ФОПів. З початку року зареєстрували понад 200 тисяч нових підприємств, а закрили більше як 150 тисяч. Тобто кількість нових ФОПів перевищила кількість закритих. Найчастіше підприємці відкривали бізнес у сфері роздрібної торгівлі. Також популярними були програмування та оптова торгівля. Найбільше нових ФОПів зареєстрували в Києві, на Дніпропетровщині та у нас на Львівщині. Ну і в застосунку «Дія» тестують дві нові послуги для батьків. Йдеться про оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат для догляду за дитиною до 1 року. Перед бета-тестуванням Мінсоцполітики, Мінцифри перевірили весь процес від подання заяви до ухвалення рішення. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що найвища температура буде 23 градуси тепла. Невелика хмарність, опадів не передбачається. Сонячна погода. У Сколі сьогодні плюс 20 градусів, також мінлива хмарність, без дощу пройде увесь день.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06, сестрю, доброго ранку! Ти на Стрий ФМ, і це передача «Ранок на Стрий ФМ». А що потрібно з'їсти 6 жовтня, щоб увесь рік не було проблем із грошима? А сьогодні 6 жовтня. Деталі далі на 101.0.
3: «Ранок на Стрий ФМ».

все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажеш,

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переберу.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. Золото Карпат – місце щасливих людей.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий FM.
2: 9.18 у Стрий. Сьогодні у нас 6 жовтня, і виявляється, сьогодні треба дещо з'їсти, щоб тобі завжди повезло і везло в фінансових справах. Якщо ти шукаєш фінансовий план надійний, то значить предки наші вірили, що 6 жовтня, згідно з повір'ями, сьогодні на сніданок обов'язково треба з'їсти хоча б шматочок свіжого хліба. Предки вірили, що саме це скромна традиція нас здатна долучити в дім достаток, захиститися від фінансових проблем на цілий рік. І вперед. Тому сьогодні є класна нагода зробити собі канапочку смачнюсеньку, поки є ще помідори, огірочки, оце от посолити, можна сиру дати білого, цього кисломолочного, ну просто я вже маселка дати, хлібчик, ну сильно хлібом не перестаратися, бо хліб, знаєте, то калорійно, але зранку можна.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі на Стрий FM у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше за декілька хвилин.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті

0: dragonpark.com.ua.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:28 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи». Часто нам треба провести невелику ревізію в нашій мові, де є справжні смачні українські вирази. Поширена є калька. Час від часу в розмові чуємо знамените «приймати рішення». «Я прийму рішення». Ні, «я прийму міри». «Я прийму міри» і так далі. Звучить звично, але це пряме запозичення сусідських мовних конструкцій. Насправді, правильно українською замість заїжджених штампів кажемо соковито і грамотно вживати заходів або чинити до ладу. Ось так. Так буде правильніше. Рідне слово завжди звучить чистіше і в 100 разів милозвучніше. Говорімо красиво, говорімо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики напрогнозували нам, що буде гарна погода. Опадів не передбачається і буде плюс 23 градуси тепла. У Сколі плюс 20 сьогодні буде і також сонячна ясна погода цілий день. 9:29 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. А чим тепер вирішили замінити Кока-Колу, якої дефіцит її зараз є? Деталі тобі розкажу на Стрий FM далі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:30, дають устроїти, слухаєш Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І поки в нас є певний дефіцит Кока-Коли, то українські магазини вже вириваються живчик і розносять соцмережі. Кажуть, що смак там ідентичний, ще й по калоріях, також так само, як в Кола Зеро. Там пишуть, до речі, що він зі смаком кола вишня, без цукру, без кофеїну, без з вітаміном С. Ну, не знаю, чесно, що не бачила його на полицях магазинах, але, можливо, скоро він і прийде, і можна буде спробувати. Ну, але загалом кола, вона ж насправді не така корисний напій, не такий корисний напій, за яким треба дуже сильно сумувати і переживати.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі реклама, а по рекламі звучатиме класна українська музика Тетяна Піскарьова.
2: Зима мене з тобою звела.
1: Нікіта Кісельов.
3: Грали гудит звук.
1: Віскомен.
4: Живе своє найкраще життя.
1: Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
5: Стрий FM. Реклама.
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МВК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
10: Ходи зі мною, і ми будемо.
9: Початок о 19:00. Живий звук.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

9.52 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, а компанія перевізник Дикобраз шукає водіїв категорії CE на автомобілі Mercedes Євро 6. Регулярні рейси Польща-Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Деталі дізнавайся за номером телефону 067-477-77-85. Повторюю ще раз, 067-477-77-85.

0: 93 FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: 10-та у Стрию, Оля Новак в студії. Далі новини на Стрию ФМ.
1: Вітаю, за мить про те, що Росія готує чергову атаку, які області можуть бути під прицілом, чому в Україні можуть виникнути перебої з постачанням пального і погода погіршиться, коли прийде похолодання. Деталі розкажу далі. На поготові близько 70 ракет. Росія перекидає стратегічну авіацію, ймовірно, завершує підготовку до масованої атаки України, попереджають монітори серед пріоритетних цілей. Критична та військова інфраструктура в Києві, а також на Львівщині, у Рівненській області, Волинській, Житомирській та Дніпропетровській.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Львівському клінічному центрі дитячої медицини лікарі міжнародної місії безкоштовно прооперували 18 дітей. Загалом фахівці провели близько 30 консультацій. До українських лікарів долучились четверо американських фахівців, що спеціалізуються на складних операціях на обличчі. Пацієнти приїхали з різних регіонів України. Найскладнішою стала реконструкція орбітальної ділянки та повіки 10-річному хлопчику.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україні можуть виникнути тимчасові перебої з постачанням пального. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн радить водіям за можливості зробити запас пального орієнтовно від 50 до 70 літрів. За його словами, перебої можуть бути пов'язані з можливими проблемами з постачанням. Водночас йдеться саме про тимчасові труднощі, а не про прогноз дефіциту пального.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Перший турнір з більярду серед священників Української греко-католицької церкви проведуть у Стрию. Кубок Святого Якова організовують відділ душ пастирства спорту та Стрийська єпархія. Участь зможуть взяти до 3 священнослужителів від кожної єпархії. Турнір відбудеться 21 жовтня, а розпочнеться об 11 годині із спільної молитви в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Після цього учасники змагатимуться в спортивному клубі. Переможці отримають кубки, медалі і подарунки. Ну і синоптики попереджають про зміну погоди на Львівщині. Ще до завтра область залишатиметься під впливом сухої та спокійної погоди, проте місцями можливі заморозки. Ну а вже ввечері 8 жовтня та впродовж 9 жовтня очікують хмарність і дощі. Від невеликих до помірних вітер посилиться, а температура в день знизиться. Такими були новини на Стрій ФМ на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові досить сонячно, тепло, 23 градуси тепла, найбільша температура в день. Опадів не прогнозують, у Сколі сьогодні плюс 20 і також без дощу.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже зовсім ніхто не буде у безформі. Тобто всі будуть мати форму. Чому, яким чином, деталі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:15 у Стрі, ти слухаєш Стрі ФМ. Геть безформість. Безформні куртки цього сезону не модні. Так, трендові варіанти верхнього одягу на цей осінь – це класичний осінь, це класичний тренч або плащ. Беззаперечна база додає образу такого

0: Ризьке, шкіряне, стильне довге пальто.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 10:15 у Стрию, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Лайфхак». Деталі далі на 101.0.
2: Стрий FM. Близьке і рідне. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:26 у Стрию, і це рубрика «Стрий лайфхак». Є така порада вже, яка точно стане в нагоді кожному. Якщо комусь щось позичаєте, то перш за все, що треба робити? Фотографувати людину з цією річчю перед тим, як віддавати її. Так ви не забудете, що і кому віддавали. Ось так. Головне після цього не забудьте, де ви сховали той альбом з боржниками чи зошит, де писало все. Або як забудете, то пиши пропало.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня класна погода, сонячна, ясна, опадів не передбачається. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 20 градусів, також без дощу пройде увесь день. Десята 27 у Стрию, а дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз, 096 096 94 45.
2: Стрий FM.
1: 10:27, уже за декілька хвилин далі на Стрий FM розповім тобі, яке краще обирати мило, тверде чи рідке. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.37, устроїти, слухаєш 3FM, і насправді є така певна боротьба в біля умивальника, яке ж обрати мило, комусь ну, класичне брускове мило більше підходить, комусь дозатори з рідким милом навпаки краще подобається. А чи є між ними реальна різниця? З точки зору знищення бактерій і вірусів, тверде і рідке мило працюють однаково абсолютно. Механізм миття рук, все це змивається водою і так далі. Але є нюанси гігієни. Науковці зазначають, що на брусковому милі, яке постійно лежить у вологому стані, можуть накопичуватись бактерії. Хоча ти їх, звичайно, змиваєш під час наступного використання, але все рівно. От закритий дозатор з рідким милом вважається дещо гігієнічнішим, якщо вдома велика родина там чи офіс. Але головне, мити руки не менше 20 секунд, а не сперечатися про дизайн упаковки.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі реклама, по рекламі звучатимуть лама. Ен Лео, Козак Сіромаха. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон Вістеріо. Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон Вістеріо. Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

10:48 у Стрию, а знаєте, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, різні варіанти. Працюють у Стрию, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.

0: 11-та у Стрию, Оля Новак в студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про педагогів із Львівщини, які отримали престижні відзнаки, коли частині Стрия відновлять подачу води і як зміниться валюта Євросоюзу. Деталі розкажу у випуску. Двоє вчителів із Львівщини отримали відзнаки Global Teacher Prize Ukraine у спеціальних номінаціях. Давид Кузьмич, вчитель технологій та інформатики з Борислава, переміг номінації «Вибір українців». За нього проголосували понад 1500 людей. Ще одну відзнаку отримав Сергій Биченко. Він працює у Винниківському науковому ліцеї та Харківському академічному ліцеї. Вчитель став першим переможцем нової номінації – вчитель фінансової освіти. Сергій Биченко викладає фінансову грамотність, інформатику та технології.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Частина Стрия сьогодні без води. До 17-ї години постачання припинили в районі Новий Світ, частково на вулицях Грабця, Добрівлянській, Нежанківського, Сірка і Шевченка. В цей час ліквідують аварію, яка виникла на водопроводі на вулиці Вагалевича. На території Львівського онкоцентру планують створити сад, тераси для відпочинку та фонтан. Проект розробили студенти Національного лісотехнічного університету. Також тут передбачили прогулянкові зони, місця для тихого відпочинку і висадження дерев. Втілити проект хочуть за позабюджетні кошти. 14 пожеж загасили рятувальники Львівщини за добу. 8 з них виникли в екосистемах. Горіли суха трава і рослинність. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 будівель. В ДСНС нагадують, найчастіше причиною таких пожеж стає необережність людей, тож не спалюйте суху траву та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
2: Новини світу на Стрий-ФМ.
1: Євро зміниться. Валюту Євросоюзу готують до першого за 20 років редизайну. Майже 10 мільйонів європейців взяли участь у виборі тематики нових банкнот. У фіналі залишились два варіанти – європейська культура та птахи і річки. Остаточний дизайн Європейський Центробанк має обрати до кінця року, а нові купюри планують випустити не раніше, як на початку 2030-х. Нинішні банкноти при цьому залишаються в обігу. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні день обіцяє бути ще досить теплим. Найвища денна температура – це 23 градуси тепла, невелика хмарність. У Сколі сьогодні плюс 20. А також прогнозують невелику хмарність. Наразі у Стрию вже є плюс 17-18 градусів.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.01 у Стрию. Я з тобою вже буду прощатися. Мій ефірний час закінчується. Ми з тобою вже почуємося завтра о 7 ранку на Стрий-ФМ. З тобою була я, Христина Сонце, о 13-й Ліля Квітка. Буду вже тут з тобою у передачі «День» на Стрий-ФМ, а також Оля Новак та Ольга Щепаняк щогодини будуть з тобою у новинах. Про все головне почуєш на початку години. Тому всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: 3FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не годиться так серед людей, міг надивитися в тунелях підземних на її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа, що одразу була сонна до сплячої людини, претензії які могла крізь приглушене світло у вагоні роздивитися навіть.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МВК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
3: Ходи зі мною, і ми будемо два.
2: Початок о 19:00. Живий звук.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
5: «Стрий ФМ».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».
3: Повір мені.

0: 103 FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: 93 FM.
1: Небо було свідком падінь із ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про педагогів із Львівщини, які отримали престижні відзнаки, коли частині Стрия відновлять подачу води і як зміниться валюта Євросоюзу. Деталі розкажу у випуску. Двоє вчителів із Львівщини отримали відзнаки Global Teacher Prize Ukraine у спеціальних номінаціях. Давид Кузьмич, вчитель технологій та інформатики з Борислава, переміг номінації «Вибір українців». За нього проголосували понад 1500 людей. Ще одну відзнаку отримав Сергій Биченко. Він працює у Винниківському науковому ліцеї та Харківському академічному ліцеї. Вчитель став першим переможцем нової номінації – вчитель фінансової освіти. Сергій Биченко викладає фінансову грамотність, інформатику та технології.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Частина Стрия сьогодні без води. До 17-ї години постачання припинили в районі Новий Світ, частково на вулицях Грабця, Добрівлянській, Нежанківського, Сірка і Шевченка. В цей час ліквідують аварію, яка виникла на водопроводі на вулиці Вагалевича. На території Львівського онкоцентру планують створити сад, тераси для відпочинку та фонтан. Проект розробили студенти Національного лісотехнічного університету. Також тут передбачили прогулянкові зони, місця для тихого відпочинку і висадження дерев. Втілити проект хочуть за позабюджетні кошти. 14 пожеж загасили рятувальники Львівщини за добу. 8 з них виникли в екосистемах. Горіли суха трава і рослинність. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 3 будівель. В ДСНС нагадують, найчастіше причиною таких пожеж стає необережність людей, тож не спалюйте суху траву та дотримуйтесь правил пожежної безпеки.
1: Новини світу на Стрий-ФМ.
0: Євро зміниться. Валюту Євросоюзу готують до першого за 20 років редизайну. Майже 10 мільйонів європейців взяли участь у виборі тематики нових банкнот. У фіналі залишились два варіанти – європейська культура та птахи і річки. Остаточний дизайн Європейський Центробанк має обрати до кінця року, а нові купюри планують випустити не раніше, як на початку 2030-х. Нинішні банкноти при цьому залишаються в обігу.
2: Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Піцу?
1: Ні-ні, суші.
2: Я хочу кебаб.
3: А може бургер?
4: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
7: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
7: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
7: Ну все, лікуюсь в експерт.
9: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
12: Арс – плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Безалкогольний енергетичний напій «Беттері Фреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
1: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

3FM. За 3 хвилини загубився і влюбився та пропав. За 3 хвилини закохався.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі Стрій ФМ. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску про таке. В Україну повертаються графіки відключення світла, ветерани можуть безоплатно пройти повний цикл протезування і кікбоксер Львівщини призери чемпіонату світу. В Україну повертаються графіки відключення світла. Поки в «Укренерго» повідомили про одну чергу, заходи обмеження споживання електрики сьогодні з 15-ї можуть застосовуватися в частині областей, зокрема на Київщині. Все через російські обстріли. Про Львівщину наразі не йдеться. У застосунку «Дія» розпочалося пілотне бета-тестування двох нових соціальних послуг – допомоги у зв'язку із вагітністю та пологами і допомоги по догляду за дитиною до одного року. Після успішного завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів «Дії». Заяву мають розглянути протягом 3 робочих днів. Очікується, що такий механізм скоротить час від подання до призначення допомоги та отримання коштів.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Ветерани можуть пройти повний цикл протезування повністю безоплатно. Також передбачено безкоштовне фізичне відновлення в українській мережі центрів протезування та реабілітації без обмежень. Мережа об'єднує 9 центрів у різних регіонах України, в тому числі у Львові. У кожному доступний повний цикл послуг, консультація, підбір протезного рішення відповідно до потреб, виготовлення, підгонка та встановлення протеза, навчання користуванню, фізична реабілітація та подальший технічний супровід. Фонду держмайна вдруге не вдалося продати державне підприємство «Сірка» на Стрищині. Йдеться про єдиний майновий комплекс – роздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка». Торги мали відбутися сьогодні. Лот виставляли на аукціон повторно зі стартовою ціною трохи більше 6 мільйонів гривень, що вдвічі дешевше, аніж під час перших торгів. «Сірку» вперше, нагадаю, виставили на продаж 24 вересня із ціною більше як 12,5 мільйонів гривень. До складу майнового комплексу входять 36 об'єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею майже 20 тисяч квадратних метрів. Нерухомість розташована у Новому Роздолі. І на сам кінець кікбоксери Львівщини – призери чемпіонату світу. У Німеччині відбувся чемпіонат світу із кікбоксингу за версією WFMC. Львівщину на змаганнях представляли 3 спортсменок, і на всіх вони здобули 2 золоті, 2 срібні та 6 бронзових медалей. Це були всі новини випуску. О 14:00 ми знову почуємось на Стрій ФМ. Дочекайтесь.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрії 13:02. Додаємо настрою свій вівторок. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
3: Погода у нас чарівна, мені дуже-дуже подобається. Хотілося б радіо Стрій ФМ трошечки перенести в парк з Луки. Ось так, на свіжому повітрі, на природі, як це бували колись шкільні уроки ще в моєму дитинстві. Але поки що цього немає, тому залишаємо все на своїх місцях. А якщо ти маєш хвилину, 5-10, можливо, трошечки більше, обов'язково вийди і прогуляйся. Там дуже навіть приємно. 22 градуси показує термометр на цю хвилину. Синоптики кажуть, що це ще не межа. Очікуємо плюс 23 на 15 годину. І сонячно має бути впродовж усього дня.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: А вже за 5 хвилин тебе чекає секретна інформація, як від цього дня взяти все і по максимуму. За 5 хвилин усі деталі дочекайся.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Острія 13.11, слухаєш радіо Стрий FM. Якщо хочеш змінити своє життя на краще, не чекай понеділка. Сьогодні ідеальний для цього день. Чому? Тому що цей день так і називається «Прийди і візьми». Або іншими словами, це день рішучості. Що воно означає для нас? Це означає, що сьогодні забороняється скромно стояти і чекати збоку. Треба підійти і нарешті взяти те, чого тобі справді хочеться. Оце хочеш нову роботу? Бери. Хочеш щось сказати? Кажи. Давно збираєшся, можливо, щось зробити, то може досить збиратися. Давай вже нарешті щось робити. Наприклад, каву. Ну а поки вона вариться, роби гучніше Стрий FM. І бери від цього дня ще й хороший настрій.
0: Стрий FM.
1: Острію 13.13, а що з'їсти до кави, щоб було і смачно, і для фігури корисно, про це поговоримо за дві пісні далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:18, ти слухаєш радіо «3FM», якщо ти сильно-сильно любиш каву, спеціально для тебе знайшла декілька варіантів, що такого можна з'їсти до кави, що було і смачно, і корисно для фігури. Отож, це може бути жмання горіхів або сухофруктів, тому що горіхи плюс кави – це енергія в чистому вигляді. Далі, це можливий такий варіант, як чорний шоколад і кава. Пара, яка знайома всім і не дарма, тому що це гормон щастя, а ще чудовий акцент до гірчинки кави. Ще можна спробувати сир з медом. Ось така невелика порція домашнього сиру або скибочка твердого сиру разом з кавою. Це і ситно, і смачно, і без шкоди для фігури. Іншими словами, ідеальний баланс знайдено. 3FM. Ми ж рухаємося далі, і настав час, щоб ділитися хорошим настроєм. Програма «Привітів» чекає на твоє повідомлення теж. Надсилай його або їх на 3 Viber, а також Telegram. Це 098 10 11 123. Пиши, де ти слухаєш 3FM. Що робиш, коли слухаєш 3FM? З ким слухаєш, зрештою, 3FM? А також передавай свої вітання, а я зачитувати їх буду уже за 5 хвилин. Номер з 3 Viber Telegram, повторюю ще раз, це 098 10 11 123.
2: Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.

0: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
1: Тут кутовий диван хочу.
2: Добре.
1: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
2: Та без питань.
1: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
2: Кохана, звичайно.
3: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
4: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
5: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МПК».

0: Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
1: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
0: Початок о 19-й. Живий звук.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острою 13.29, а працює воно яким чином? Ти надсилаєш свої вітання на Стрий Вайбер або Телеграм. Чи за бажанням можеш написати нам у соцмережі Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі також. Не соромся, не зволікай. Відкривай Фейсбук, відкривай Інстаграм і надпиши нам свої вітання в особисті повідомлення. Усі їх обов'язково зачитаємо в прямому ефірі, а робимо ми це, до речі, щодня о 8.30, а також 13.30. Тож, написала нам слухачка Роксолана, це на Viber. Доброго дня, хочу привітати свого брата Макара з днем народження. Бажаю йому щастя, здоров'я і усього найкращого. Це написала Роксолана. Також вітання маємо від Іринки для своєї найкращої, найдорожчої подружки Мар'яни. Бажаю їй також усього найкращого в день народження, щоб збувалися мрії, щоб була кохана, щаслива і завжди усміхнена. Ну і Юра для Ірини також передає найщиріші вітання. А я нагадую тобі номери Стрий Вайбера, також телеграми, це 098-10-11-123. Якщо тобі хочеться когось сьогодні привітати, а сьогодні, до речі, день рішучості, можна це зробити, пиши на Стрий Вайбер або телеграм, це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні має бути сонячною, безхмарною аж до самісінького вечора, хоча вранці синоптики вчора на ранок сьогоднішній вони обіцяли хмари, начебто щось і було таке, але згодом уже з'явилося сонечко і воно буде сьогодні наш тішити до самісінького вечора. Плюс 22 градуси маємо зараз, чекаємо на 23, до речі, завтра. Термометри також сягатимуть близько 23 градусів. Ну а в четвер справжнісіньке бабине літо, плюс 25 градусів. Хоча має бути хмарно, але з іншого боку, плюс 25. Каже, що хороша кава може врятувати не один понеділок. І якщо це реально правда, то скільки кави потрібно пити у вівторок. Давай розберемося за 5 хвилин усі деталі.
2: Стрим FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрію 13:40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Кажуть, хороша кава може врятувати навіть понеділок. Але сьогодні ж у нас вівторок, то скільки кави сьогодні має бути випито тобою, аби мати сили на цілий день? Насправді багато не треба. Кофеїну дорослій людині зазвичай достатньо до 400 мл на день, а це... два горнятка, наскільки я розумію. Тому сьогодні не обов'язково пити каву літрами, достатньо однієї або двох таких нормальних чашок, щоб сказати собі, ну все, каву попили, а тепер за роботу. А якщо і це не допомогло, вмикай Стрій ФМ, кави у мене, звісно, що немає, зате є какао, а ще хороша компанія.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає саме така хороша українська музика. Це гурт «Казка». Клавдія Петрівна і Маша Кондратенко. До речі, вчора ж був її концерт в МБК Клавдії Петрівни. Хто був, дайте знати, як вам сподобалось, чи підете ще. Можете написати на Стрій Вайбер. Ну і також будемо слухати Віктора Павліка.
2: Ти подобаєшся мені.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Острий FM.
1: Острію 13.50, а компанія «Перевізник Декобраз» шукає водіїв категорії «С» є на автомобілі «Мерседес Євро 6». Регулярні рейси Польща, Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. А деталі за телефоном 067-477-77-85. Повторюю ще раз, 067-477-77-85.
0: «Острий FM».

0: У Стрій 14 у студії вже є Ольга Щепаняк, готова нам розказувати про все головне у новинах.
1: Вітаю. В цій годині ви дізнаєтеся, в якій громаді Стрийщини найвищі зарплати. У Стрию провели офіційне відкриття пластового року і скільки відсотків українців готові терпіти війну. Отже, на Львівщині оприлюднили дані про середню заробітну плату по області. Найвищий показник зафіксували у Славській громаді Стрийського району. Це дані станом на 1 вересня від Львівської ОВА. До п'ятірки громад із найвищими показниками зарплат по Стрийському району увійшли Славська із зарплатою у 36 702 гривні, а також Тростянецька, Новороздільська, Ходорівська та Грабовецько-Долібівська. Найнижчі ж зарплати у Стрийському районі отримують працівники у Моршинській та Сколівській громадах. У Стрийській же середня оплата праці зафіксована на рівні трохи більше 22,5 тисяч гривень. У Стрию провели офіційне відкриття пластового року 2026. На заході урочисто провели новацький роїв у лад пластунів юнаків, відзначили юнаків та юначок за визначну роботу у таборах, прийняли присяги та отримали нові ступені. Також цьогорічну акцію поєднали з підтримкою Збройних сил України, провели благодійний ярмарок, кошти з якого передали благодійному фонду «Ангели ЗСУ». Попереду на станицю Стрийського пласту, до речі, яка є по області однією з найбільших, чекають нові звершення і ще більше добрих страв.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: 62% українців готові терпіти війну стільки, скільки треба. Результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Ще 79% українців вважають, що у підсумку війни Україна таки переможе Росію. За даними соціологів, показники майже не змінилися, порівняно із попереднім опитуванням наприкінці липня та початку серпня. Четверо спортсменок з Львівщини представлять Україну на юнацькій олімпіаді. Ще одна представниця області долучиться до змагань у складі суддів та офіційних осіб. Четверті літні юнацькі олімпійські ігри, які відбудуться у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада. У змаганнях візьмуть участь близько 2,5 тисяч юних спортсменів. Із 35 видів спорту Україну на іграх представлятимуть 38 атлетів загалом, 11 юнаків та 27 дівчат. Вони змагатимуться у 14 видах спорту. І на сам кінець Львівський національний медичний університет носитиме ім'я короля Данила. Міністерство охорони здоров'я України видало наказ про перейменування закладу вищої освіти. До цього заклад був просто імені Данила Галицького. У Львівській ЖОД пояснили, що Данило Романович був правителем Русі та коронованим королем, тому йдеться про відновлення історичної справедливості. Це були всі новини 14-ї. У наступному випуску почуємось вже за годину. Дочекайтесь.
2: Погода.
0: На 14 годину маємо близько 23 градусів тепла, небо залишається ясне, безхмарне. Синоптики прогнозують, що сонячною залишатиметься погода аж до самісінького вечора.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрию 14.04, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а про одяг, який проганяє гроші, будемо говорити з тобою уже на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 14.15, ти слухаєш радіо з 3FM, і виявляється, гардероб впливає не лише на наш настрій, а й на фінансовий стан. Рухаючи ним то вгору, то вниз. До прикладу, якщо одяг у тебе чужий, речі з чужого плеча, вони несуть чужу енергетику, яка не завжди збігається з нашим успіхом. Тому краще мати свою одну річ, аніж 10 чужих. Далі, розтягнуті або такі злегка вже втомлені речі. Комірці, що втратили форму, або такі свілі кольори, вони підсвідомо налаштовують нас на режим економії, а не на розвиток, як би того хотілося. Ну і брудний одяг, який вже за лічені хвилини може підірвати раз і назавжди нашу репутацію. Тому правило просте. Хочеш, щоб гроші тебе любили? Пам'ятай, що одяг має бути свій і чистий.
0: Стрій FM.
1: 14.16. Острію, чи треба витирати посуд після миття? Про таке будемо говорити вже за 5 хвилин далі. Ну а зараз гурт «Океан Ельзи» на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14.23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і чи треба витирати посуд після того, як ми його помили? Так, кажеш, що треба. Чи роблю це я? Не завжди. Але можливо, що перегляну свою думку, тому що робити це реально треба, і на це є кілька причин. Перша, волога провокує розмноження бактерій і свілі, особливо в теплі і без вентиляції. Друге, на посуді можуть з'являтися розводи і ось такий каламутний налід. Навіть якщо вода була чистою, навіть якщо полоскати оцей посуд не один раз, сліди однаково залишатиметься. Ну і зрештою, знаєш, мокрий посуд – це як чай,

0: Без цукру. Пити можна, але з ложечкою цукру все-таки краще, особливо для гостей.
1: Стрій FM.
0: 14.23 у Стрію. Далі нас чекає коротесненька реклама. Плач Єремії, Аркадій Войтюк будуть звучати також. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрій лайфхак».
1: Реклама.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: люблю її волосся, я люблю її тонкі уста.
1: Стрий FM. Яка

0: Три лайфхак.
1: 14.31 на Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Знайшла дуже легесенький, але водночас дієвий лайфхак, як можна приготувати ідеальний омлет. Що для цього треба робити? Просто додати у яйця трохи холодної води. Таким чином омлет вийде більш повітряним і не менш смачним. Головне тут що? Головне не забути про кришку, бо полетить повітряний, може полетіти і все. Шукай вітра в полі і знову думає, що готувати на обід.
0: Острій лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні, на щастя, без вітру. Як буде завтра? Синоптики кажуть, що завтра нас чекає дуже схожа погода. Це плюс 23 градуси. Має бути більш похмуро, але також дощу не планується. Зараз за вікном Стрій ФМ маємо плюс 23, сонячно, безхмарно. І так воно буде до самого вечора. 14.32 Острія, вже за 5 хвилин будемо говорити з тобою про фрукти, які заважають нам схуднути. Уяви собі, фрукти і схуднути заважають. Як? І що за фрукти такі, за 5 хвилин розкажу більше.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 14:40, ти слухаєш радіо Острія ФМ. Знаєш, що найпідступніше, коли маєш на меті трошечки схуднути? Це коли ти думаєш, що робиш все правильно. І спорт у мене є, і вчасно лягаю спати, і харчування підкоригувало одні лише фрукти, овочі, нічого шкідливого. А пізніше з'ясовується, що навіть невинний банан, і той має свої нюанси. Тому що фрукти – це хоч не цукерки, але цукор у них все одно є. Наприклад, ті самі банани, вони мають достатньо велику кількість цукру. Тому їсти їх потрібно максимально обережно. Схожа ситуація з виноградом, з вишнями, з манго, а також ананасом. Звісно, що забороняти їх собі назавжди не потрібно. Достатньо просто стежити за кількістю. Тому якщо сьогодні твоя рука раптом потягнеться за виноградом або манго, не треба їх ховати назад у магазин або в холодильник. Ні. Можна купити, можна з'їсти. Просто не треба з'їдати всю тарілку лише тому, що це ж фрукти, це корисно.
0: Стрій FM.
1: А ось що точно не пошкодить, так це музика. Далі на Стрій FM на тебе чекає ще більше класної української музики, і це Діскомен. Древо.
2: Звуки гонга.
1: А також Роман Скорпіон.
2: Я зустрів своє.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МПК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
4: Ходи зі мною, і ми будемо.
3: Початок о 19:00. Живий звук.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

У стрію маємо вже 15-ту годину. Час на новини. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк. Так, зараз у нас налаштується комп'ютер, і вже тоді Оля зможе розповісти про все важливе. Ну а поки що ми послухаємо ще одну пісню.

0: пустелі. 15.02 Остроюно, ще ж комп'ютери налаштовані, і Ольга Щепаняк готова розповісти тобі про все важливе у новинах.
1: Вітаю вас, добре, що ви з нами. Дізнаєтеся в цьому випуску про те, що українців масово зламують Windows, міст у Києві затягують антидроновими сітками, і мешканців області кличуть на велике плетіння сіток. Ну, а тепер все по порядку. Українців масово зламують через систему ідентифікації «Я не робот». Лише за вересень зловмисники хакнули понад 100 сайтів і підмінили їх фейковою сторінкою у користувачів Windows, які переходили на сторінки із Google та виконували певні маніпуляції. Злодії викрадали паролі і навіть повний віддалений контроль над комп'ютером. Українців попереджають, що жодна справжня комп'ютерна тестова програма не просить виконувати копіювання чи вставляти команди.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Північний міст у Києві затягують антидроновими сітками. Захисні конструкції встановлюють на тлі систематичних ударів російських безпілотників по критичній транспортній інфраструктурі столиці. Ворожі БПЛА атакували північний міст двічі поспіль вранці 3 та 4 жовтня. Внаслідок влучань пошкоджень зазнали дорожні покриття та контактна тролейбусна мережа, а також травмувалися двоє людей. Також в Україні триває декларування вогнепальної зброї та боєприпасів. Якщо ви виявили зброю чи боєприпаси, бо маєте не зареєстровану вогнепальну зброю, про це варто повідомити за номерами 102 або 112 і впродовж 24 годин звернутися до найближчого підрозділу Національної поліції. Після декларування зброю можна законно залишити на зберігання або добровільно здати поліції. Добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності. У Стрию задекларувати зброю можна у місцевому відділку поліції на вулиці Косака, 11. Про вбивство Ірини Фаріон знімуть документальний фільм. Проект «Трук Райм» отримав доступ до раніше неопублікованих приблизно 13 годин інтерв'ю та спостережень за мовознавицею і її родиною. Ще 2022-го режисери працювали над короткометражкою «Діва українського націоналізму», а нову частину історії команда почала документувати вже із похорону Фаріон та судового процесу у Львові. Повнометражний документальний фільм має вийти під назвою «Її три дієслова».
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І наостанок. Велике осіннє плетіння маскувальних сіток 2.0 відбудеться у Львові. Захід запланований на 10-11 жовтня у театрі імені Лесі Українки з 10 ранку до 19. Досвід у плетінні не обов'язковий. Усе покажуть на місці. Жителів Львівщини закликають долучитися до спільної справи. Це були всі новини 15-ї. За годину ми знову почуємось, тоді почуєте свіжі новини.
2: Погода.
0: На 15 годину термометри в нашому місті показують близько 23 чи навіть 24 градусів тепла, але це ще не межа. В четвер синоптики напрогнозували плюс 25. Каже, що має бути більш похмуро, ніж є це сьогодні, але разом із тим бабине літо в самому розпалі. Уже з п'ятниці, до речі, ситуація має змінитися. Нас чекають дощі, невеличке похолодання до 15 градусів. Сьогодні ж у Стрію плюс 24 градуси. Тому тішимося на повну.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.06, слухаєш радіо Стрій ФМ, а на яку купюру ми вже дуже-дуже скоро будемо дивитися зі словами «Ого, нічого собі!». Ну і захват може хтось висловлювати іншим чином. Але чому так? Яка купюра має змінитися до невпізнаваності? Про це розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ! День на Стрій ФМ! На Стрій ФМ!

0: Хитрий FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: дві теми. Це європейська культура і тема ще одна, яка називається «Птахи та річки». Остаточний дизайн мають обрати вже до кінця цього року, а нові банкноти з'являться не раніше початку 2030 року. Тобто ще 3 плюс-мінус роки в запасі. Ну і, в принципі, також зазначається, що переживати нам на рахунок старих євро, старого зразка теж не потрібно. Вони нікуди не подінуться, вони також залишаються в обігу. Хоча, якщо у тебе так само, як і в мене, всі євро пішли, я не знаю, на зуби, на ремонт, на купівлю якоїсь техніки додому, саме на зиму, то, в принципі, ну, здається, мені ще нам і переживати немає за що, бо яка різниця, який там дизайн у купюри, якщо євро і так немає. Хоча, як знати, можливо, до 2030 року ситуація кардинальним чином зміниться. Ми ж рухаємося далі і вже за 5 хвилин будемо говорити про дороги. Тема теж наболіла, але здається, що дуже-дуже скоро ситуація може змінитися докорінно та ще й в кращий бік. Деталі на Стрій FM далі.
1: Стрій FM.
2: Як

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острію 15:28, ти слухаєш радіо «Стрейфем» з ким, а з дорогами у нас стосунки завжди були складними. Ми їх критикуємо, незважаючи на те, яка пора року. А взимку особливо вони нас стресують, і все це триває роками. Але цілком можливо, що ситуація може змінитися, та ще й в кращий бік. А чому так? Тому що на Львівщині стартувала осіння перевірка доріг. Зараз фахівці оглядають дороги, вулиці, переїзди, дивляться, що де треба привести до ладу перед зимою. Заодно також перевіряють і дорожні служби, чи є техніка, чи є пальне, чи є достатній запас піску, солі тощо, аби взимку з першим снігом традиційних сюрпризів не виникало. Якщо недоліки знайдуться, їх повинні усунути в максимально короткі терміни, так воно зазначається. Ну а нам залишається одне сподіватися, що після цієї перевірки хороших доріг стане більше, ну а ям відповідно трошечки менше.
2: Погода.
1: Погода Острія залишається стабільною, це плюс 24 градуси. Синоптики прогнозують, що сонце залишатиметься з нами до пізнього вечора. Як знати, можливо, я все ж зберуся силами і не як вчора, а піду та побігаю на стадіон. Ну, вчора щось не сталося, вчора так швидко посутеніло, мені так здалося. Думаю, та ні, вже темно, ліхтарики не включили, ні, не йду. А сьогодні, можливо, та й спробую. Завтра нас чекає також переважно хмарна погода, так кажуть синоптики, але сонце з'явиться ближче 18 години. Плюс 23 градуси – це найбільший даний максимум на середу. А в четвер – найтепліший день тижня – це плюс 25. Сонячно, ясно, має бути впродовж усього дня. Острію 15:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Скільки підлітки можуть працювати? Скільки годин на тиждень вони реально можуть працювати і попри це ще й заробляти гроші? Виявляється, що Україні хочуть дозволити їм працювати трошечки більше. А скільки це часом? За 5 хвилин розкажу тобі про це.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:39, ти слухаєш радіо «3FM», якщо у тебе вдома є підліток, підлітка, які постійно лишить гроші, що хочуть вже мати власні гроші, хочуть знайти собі роботу, хочуть відчути себе нарешті такими самостійними, вже майже дорослими людьми, є новини спеціально на цієї теми. Виявляється, що в Україні хочуть змінити правила працевлаштування підлітків і дозволити молоді працювати більше, а саме до 38 годин на тиждень. Зараз для 16-18-річних передбачено максимум 36 годин роботи. Ну а для тих, хто поєднує роботу і навчання, ця норма є ще меншою. Новий законопроект планує оцю норму трохи розширити, ну і дозволити працювати підліткам до 38 годин на тиждень. Насправді тема дуже цікава, але ну якщо їм дуже хочеться, хай пробують саме собою. Але я на власному досвіді кажу, що настане той час, коли вони скажуть, а можна ще один вихідний? Ну, після неділі так проситься понеділок, а вівторок уже до роботи.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама, а вже після будуть звучати Макс Барських. Я так само думаю кожного понеділка. Чомусь я знову тут, на роботі. Одразу слідом нас чекає ще й Клавдія Петрівна. Там я там.
2: Що ти хочеш, я зрозумію.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «3 FM», це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
0: Реклама.
10: До лікаря, але так, щоб без черги.
11: В «Експерт».
10: Швидкий чекап здоров'я.
11: В «Експерт».
10: Все поруч і в одному місці.
11: В «Експерт».
10: Потрібен чіткий план.
11: В «Експерт».
10: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
12: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
15: Тут кутовий диван хочу.
16: Добре.
15: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
16: Та без питань.
15: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
16: Кохана, звичайно.
17: У «Стрию» тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
15: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Острію 15.52, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Один день і твоя стеля може виглядати уже по-новому. Компанія Skyline зі Стрия встановлюють натяжні стелі. Вони робляться швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна зробити стелі мансардну або з сучасними LED-лініями. В Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, а ти запиши собі 098-097-0707. Skyline.

0: А ти на Стрій ФМ, і зараз ми будемо слухати актуальні новини. Стрій 16, а про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про поведінку дітей в інтернеті. Новий реабілітаційний центр у Львові і також де на Стрийщині найбільші зарплати. Відповіді на ці та інші питання за мить. Отже, батьків закликають звернути увагу на знайомства в інтернеті дітей, особливо під час війни, коли діти переживають стрес і можуть шукати підтримки та розуміння в соціальних мережах. Цим можуть скористатися зловмисники. Керівник психологічної служби МВС України Андрій Костюк розповідає, як батькам убезпечити дитину.
2: Важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє батькам, вона сама розповість про підозрілі знайомства чи дивні пропозиції. Пам'ятайте, найкращий захист в інтернеті – це не тотальні заборони та страх, а відкрите і безпечне спілкування в родині.
1: ЮНІСЕФ у партнерстві із організацією «Магнолія» та МВС закликають батьків не нехтувати цими зауваженнями.
3: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: У Львові створять новий реабілітаційний центр на 50 місць. На вулиці Юрія Руфа створять новий центр університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені короля Данила. Для цього наявну одноповерхову будівлю офтальмологічного відділення повністю реконструюють та надбудують ще два поверхи. На першому облаштують лікувальні приміщення, на другому та третьому – палати, зони відпочинку та технічні приміщення. Тим часом на Львівщині оприлюднили дані про середню зарплату в області. Найвищий показник зафіксували у Славській громаді – майже 37 тисяч гривень. До п'ятірки лідерів по Стрийському районі увійшли також Тростянецька, Новороздільська, Ходорівська та Грабовецько-Долюбівська громади. Найнижчі зарплати на Стрийщині отримують працівники Моршинської та Сколівської громад. У Стрийській же середня оплата праці зафіксована на рівні трохи більше 22,5 тисяч гривень. Фонду держмайна вдруге не вдалося продати державне підприємство «Сірка» на Стрийщині. Йдеться про Роздільське гірничо-хімічне підприємство. Торги мали відбутися сьогодні. Лот виставляли на аукціон повторно зі стартовою ціною вдвічі дешевше, ніж під час перших торгів 24 вересня. «Сірку» тоді оцінили у 12,5 мільйонів гривень. До складу майнового комплексу входять 36 об'єктів та інфраструктури загальною площею майже 20 тисяч квадратних метрів. Нерухомість розташована у Новому Роздолі.
3: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І наостанок, відкриття пластового року 2026 відбулося у всіх осередках пластунів Стрийщини. Урочистості пройшли і в Новому Роздолі. До них приєдналися Станиці, крім Новороздільської, також Миколаїв та Сколи. Цього року відкриття присвятили 100-річчю Богдана Гаврилишина, відомого пластуна, економіста, автора декларації відповідальності людини. Нагадаю, офіційне відкриття пластового року 2026 також провели і у Стрию. Це були всі новини 16-ї. За годину на вас чекатиме вже свіжий випуск новин в нашому ефірі. Я ж прощаюся з вами до завтра.
3: Погода.
0: На 16-ту годину за вікном Стрій ФМ спостерігається справжнє бабине літо. Синоптики прогнозують ось таку безхмарну картину до самісінького вечора. Температура зараз сягає близько 23 градусів тепла.
4: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий ФМ. На Стрий ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрії 16.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, як з допомогою праски реанімувати старі подушки. Про це розкажу тобі за 5 хвилин далі.
4: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: У Острії 16.12, ти слухаєш радіо Острії ФМ. Ну, зізнавайся чесно, чи є в тебе вдома подушки, які вже давно не білі, але викинути їх шкода, бо це ж подушка, так, вона пережила з тобою стільки ночей, що вже майже член родини. Але якщо на ній з'явилися якісь там жовті, сірі, чи будь-які інші незрозумілі плями, є простий спосіб, як зробити так, щоб вона отримала більш пристойний вигляд, назвімо це так. І, звичайно, в цьому має допомогти механіка осіка. Подушку спочатку треба випрати, далі висушити, а вже потім пройтися праскою по тканині. Каже, що тепло має освіжити матеріал і зробити старі плями менш помітними. Звісно, що після такої маніпуляції стара подушка новою не стане, але якщо подушка хороша, просто така злегка втомлена, так, завжди можна спробувати дати їй другий шанс. І праска в цьому допоможе.
0: Стрій FM.
1: А чому перш ніж їсти яблука, треба ще й заглянути у свій паспорт? Про таке розкажу за дві пісні далі.
2: Солодкий

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:18, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І чому перш ніж їсти яблука, треба гарненько глянути на свій паспорт? А чому? Тому що вчені саме в яблуках знайшли антивіковий ефект. Кажуть, що навіть це змогли довести. В яблуку, виявляється, є поліфеноли, не знаю, що це таке, але звучить дуже по-розумному.

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:25, ти слухаєш радіо Острія ФМ і уяви собі таку картину. Виявляється, що в Японії існують спеціальні компанії, які можна найняти для професійного вибачення. Тобто важко дається тобі сказати оце «вибач, я помилявся». То спеціально навчений агент або агентка зробить це самотужки. За гроші, звісно, але так максимально ввічливо, щиро, щоб тебе точно пробачили. Ти знаєш, мені здається, що вже якось дешевше, вигідніше, краще навчитися самому говорити це слово. Бо слово «вибач» воно коротке, вибач, просте, коротке. А рахунок за оце професійне вибачення може бути набагато довшим.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода в нас у Острії залишається незмінною. Це 23 градуси вище нуля, і це жовтень, це так гарно, це так тепло. Я насправді дуже часто задумуюсь над одним питанням, а чому літо не може тривати вічно? Нехай бабине, але воно б тривало довше. Ну в цьому ж є свої плюси. Стільки усміхнених, щасливих зараз людей, мабуть, що десь там ніжиться в парку або на лавочці і просто отримує задоволення від цієї погоди, незважаючи на те, що робочий день у когось там активно протягує. Чекає. Так, завтра нас чекає дуже схожа картина. Це буде плюс 23 градуси. Синоптики кажуть, що вранці, і можливо навіть до обіду, буде більш хмарно, але вже на завершення робочого дня вигляне сонце. Ну, а в четвер справжнє поліття, що означає дуже добре, дуже приємно і тепло. Це 25 градусів вище нуля, і синоптики прогнозують сонце на цілий день.
2: День на Острії ФМ. День на Острії ФМ.
1: Острія 16:27, а скільки ж треба їсти і коли треба їсти, аби жити довше. Про таке будемо говорити з тобою далі. Ну, а поки що слухаємо найкращу українську музику, і, зокрема, Макс Барських зараз звучить в ефірі на Острії ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 16:37, і виявляється, аби жити довше і старіти повільніше, важливо не лише, що ми їмо, а й коли саме ми це робимо. Вичитала ось яку інформацію, що наші органи, вони мають власні біологічні ритми, і підлаштувавшись під них, можна отримати безкоштовний квиточок до довголіття. Коли найкраще їсти? От головне питання. Найкраще це робити з 14 до 16 години, а ще... А це обід, так? А ще вечеряти дуже навіть корисно і добре з 17 до 19 години. Запитаєш, а сніданок? Коли? Коли снідати? А тут усе дуже просто. Чим раніше, тим краще. Затягування з першим прийомом їжі, кажуть, є одним із факторів прискореного біологічного старіння. Мій сніданок традиційно – це 11 година. Я не можу снідати раніше. Ох, завтра що роблю я в першу чергу, а ти також повторі. Накручуємо будильник хвилин на 30 раніше і не відкладаємо сніданок на потім. Повторюю, чим раніше, тим краще, не 11-та.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати класна українська музика. Це VIP Тернопіль. Малишка на Порші. Крістонько. Також Андрій Кравченко. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: 103FM.
1: Дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка і менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз. Це 096-096-94-45.
0: «Стрий-ФМ».

0: Острий FM.
1: Острий 16:54, а вже за 5 хвилин у новинах зможеш почути про підготовку до зими. Зокрема, скільки пунктів незламності готові до роботи у нашій області. Деталі за 5 хвилин далі.

0: Рівно 17 острію. Про все важливе, актуальне зможеш почути у новинах. Їх нам розкаже Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, які найчастіші причини дорожньо-транспортних пригод на Львівщині, скільки пунктів незламності готові до роботи в нашій області і коли можуть зробити наступний крок щодо вступу України до Євросоюзу. Деталі за мить. 250 дорожньо-транспортних пригод з травмованими стались у вересні. В цих аваріях близько 300 людей травмувались, ще 19 загинули. Серед найпоширеніших причин таких аварій – перевищення або неправильний вибір швидкості, недотримання дистанції, порушення правил проїзду пішохідних переходів та небезпечні маневри. Водіям нагадують обирати швидкість відповідно до дорожньої ситуації, тримати дистанцію та переконуватись у безпечності маневрів.
2: Місцеві новини на «3FM».
1: Близько 700 пунктів незламності підготували до роботи на Львівщині. Вони забезпечені генераторами, теплом, зв'язком, інтернетом та всім необхідним для людей в разі тривалих відключень. Наразі всі пункти працюють в режимі готовності. За потреби їх можуть швидко відкрити. Достроково ДСНС готова розгорнути 22 мобільні намети. Знайти найближчий пункт можна на порталі «Дія».
2: Новини України на «3FM».
1: У сухопутних військах створили управління безпілотних систем. Його очолив полковник Андрій Остапенко. Управління відповідатиме за набір військових, розвиток безпілотних систем та підготовку підрозділів. Безпілотні системи використовуватимуть в повітрі та на землі для бойових і логістичних завдань. Другий і третій пригорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу можуть відкрити 13 жовтня. Віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції заявив, що це станеться, якщо Верховна Рада схвалить законопроект про зміни в законодавстві щодо освіти національних меншин. Ухвалення цього документа є вимогою Угорщини для розблокування переговорів про вступ України до Євросоюзу.
2: Місцеві новини на 3FM.
1: І наостанок цього випуску в усіх осередках пласту на Стрийщині відбулось відкриття пластового року. У Новому Роздолі до урочистостей долучились пластуни із станиць Нового Роздолу, Миколаєва та Сколи. Цьогорічне відкриття присвятили 100-річчю від дня народження Богдана Гаврилишина, відомого пластуна, економіста та автора декларації відповідальності людини. Нагадаю, що це були новини на 3FM. В ефірі працювала Оля Новак. Більше інформації о 18-й годині. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: Із комфортною та приємною погодою ми сьогодні, а також завтра, післязавтра теж. А ось уже з п'ятниці кажуть синоптики, що синоптична картина на Стрийщині має змінитися, нас чекає похолодання, а разом із тим прийдуть дощі. Сьогодні острій плюс 24, це був найбільший даний максимум, зараз уже термометри показують плюс 21. До вечора погода буде залишатися сонячною, безхмарною. Завтра нас чекає переважно мінлива хмарність, плюс 23 градуси. На вечір вигляне сонце і жодних опадів не планується.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на 3FM. На 3FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: Острія 17.04, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», вже за 5 хвилин будемо говорити про улюблену тему багатьох із нас, про гроші, де на Стрийщині платять найбільше. За 5 хвилин усі деталі.
3: День на «Острія ФМ». День на «Острія ФМ». На «Острія ФМ».

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Ось 3.18.13, ти слухаєш радіо з 3FM, а ми говоримо про гроші. Де на Стрийщині платять найбільше? Якщо ти, так само, як і я, думаєш, то 100% що Стрий. Ну, Стрий точно, бо ж це друге місто, так, після Львова. Але ні, взагалі не так. Найвища середня зарплата фіксується зараз у Славській громаді. Це майже 37 тисяч гривень. Далі в п'ятірці Тростянецька, Новороздільська, Ходорівська і Грабовецько-Дулібівська громади. Найнижчі показники у районі зафіксовані в Моршинській і в Сколівській громадах. Щодо нашої Стрийської, то тут середня зарплата, вона трохи більше 22 з половиною тисяч гривень. Скажу про себе, у мене менше. Ну, менше, трошечки менше. Я пропускаю, що у багатьох слухачів з 3FM очі теж здивувалися від цієї суми 22,5 тисяч гривень. Висновок, який можу зробити я, простий, що велике місто – це не завжди великі гроші. Або у мене гаманець з діркою.
0: Стрим FM.
1: У 3.18.14 ми ж рухаємося далі від теми грошей, переходимо до теми їжі. Як їсти фастфуд, щоб не шкодити фігурі, щоб не шкодити здоров'ю? За 5 хвилин розкажу більше.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 18.20, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і якщо тобі сьогодні дуже сильно захочеться піци, не треба одразу переконувати себе, що це велика шкода і фігурі, і здоров'ю. Якщо брати піцу без бекону, без ковбаси, без сосисок, натомість додати більше овочів, уже буде трохи корисніша історія. Якщо ти замовляєш шаурму або суші, можна попросити менше соусу і більше свіжих овочів. Те саме і з картоплею. Замість фрі можна обрати запечену. Ну і ще одна така малесенька хитрість – замовляти не на себе лише, а на двох. І їсти з чоловіком. Бо він свою половину з'їсть, а потім ще гляне на твою, і якщо пощастить, може допомогти з нею. От тобі контроль порцій, та от тобі здоров'я. Та легко, просто, ефективно.
0: Стрій ФМ.
1: 17.21 Острію. Ми ж рухаємося далі. Сьогодні була я на базарі і бачила, що там дуже-дуже велика кількість грибів. Я питалася, де вони їх знайшли. Казали, в лісі. Але, ну, така відповідь не дуже однозначна. Тому знайшла інформацію, де насправді у жовтні потрібно шукати білі гриби. Розкажу і тобі за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
8: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
9: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня Стрий МПК. Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
10: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
9: Початок о 19:00. Живий звук.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

тюрма мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою панели.

жити. Цієї ночі ми з тобою бандити, бандити, бандити. Стріляю, ай, діти, ай, діти, ай, діти.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острія 17:28. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А мені нагадався мій похід в гриби. Перший, до речі, а разом з тим крайній в цьому сезоні похід по гриби. Чому нагадався? Тому що він такий приємний був похід. По-перше, з погодою вгадали. По-друге, компанія не підвела. По-третє, як би там не було, але мій похід по гриби він увінчався успіхом для інших грибників, тому що щастило мені насправді лише на мухомори, на поганки. Я робила для інших грибників. Дуже навіть корисну справу, збирала всі поганки. Якщо тобі, до речі, теж хочеться спробувати свою удачу, можна спробувати, а чому і ні? Тим паче, що знайшла такі корисні поради від грибників, де зараз у жовтні варто шукати білі гриби. Перше. Що рекомендується? Каже, треба дуже уважно дивитися під ноги і не поспішати. В принципі, ми всі це знаємо. Але нагадати собі не зайве, що восени білі гриби, вони дуже часто сховані під листям. Тому потрібно рухатися дуже поволі і уважно так розглядати усі горбики. Якщо знайшли, бодай, один найменший гриб, потрібно обов'язково шукати поруч, тому що у грибів завжди є родичі. Не шукати на межі лісових ділянок, це теж важливо. І змінювати свій напрямок пошуку після спеки. Це теж рекомендується. Якщо влітку дуже гарно перевіряти оці схили, то після сухого періоду варто оглядати вже такі затінені схили з вологим мохом. Така технологія дуже непроста. Я тепер розумію, чому мені не щастило на гриби. І ще одна порада, що не рекомендується ігнорувати високу траву, тому що білі гриби, вони дуже часто ховаються в густій травишці неподалік від межі лісу, біля струмочків чи лісових стежок. В принципі, не варто забувати, що ліс, він весени гарний, навіть якщо ти йдеш з порожнім кошиком. Але якщо коли кошик цей вже більш повний, то якось ходити веселіше. Тому якщо маєш вільну хвилину, вільну годину, день і погода хороша, то чому б і ні?
2: Погода.
1: Тим паче, що погода у нас справді хороша сьогодні, завтра і післязавтра. Правда, там робочі дні, але спробувати можна. 21 градус маємо просто зараз у Стрию, завтра очікується плюс 23. Четвер, 25, найтепліший день тижня, а вже з п'ятниці похолодання. Це від 12 до 15 градусів, а також нам знадобиться парасоля ближче обіду. Сьогодні у Стрию дуже тепло, приємно, навіть зараз, незважаючи на те, що вже майже добігає до завершення робочий день. Острія 17:32. А чому деякі люди прокидаються за кілька хвилин до будильника? Якщо в тебе є така традиція, така звичка, з чим вона пов'язана? За 5 хвилин будемо розбиратись.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острів 17:39, ти слухаєш радіо Острів ФМ, а щоб ти завтра рано ранесенько не мучив або не мучила себе питанням, чому? Ну чому я знову пробудилася раніше будильника? Я вже знайшла відповідь на це питання. Отож, виявляється, що наш організм, він запам'ятовує звичний графік. Все дуже просто, годинника в нього немає, але є дуже хороші такі конкретні відчуття. Якщо ти регулярно встаєш в один і той самий час, наш організм звикає. Він готується до пробудження уже заздалегідь. Хвилин за 5 чи, можливо, за 10. Сон уже стає легшим, більш таким поверхневим. Ти можеш чути пташок. Ти можеш чути сусіда. Словом, ти вже спиш набагато легше, а тіло поступово переходить в режим бадьорості. Тому хто там що не говорив, але наш внутрішній годинник, він реально існує. Шкода одне, що кнопки ще 10 або 5 хвилин у нього просто не існує. І що робити? Доводиться прокидатися і розпочинати цей новий день. 17:40 у Стрию. Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої будуть звучати козак з систем. Ваха. Кохав лише тебе одну. А також Панас Буйний. Буйний, як завжди. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Тут кутовий диван хочу.
4: Добре.
3: А тут стіл зі стільцями, як ми бачили на Пінтересті.
4: Та без питань.
3: А в дитячу ліжечку нове поставимо?
4: Кохана, звичайно.
5: У Стрию тепер працює меблевий салон «Вістеріо». Тому ми точно оберемо те, що хочемо. Ще й за адекватні гроші.
3: Меблевий салон «Вістеріо». Твій простір, твій стиль, твоя історія. Шукай в торговому центрі «Квадрат» на Успенській, 52.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: оселя вже може виглядати зовсім по-іншому. Skyline – компанія зі стрия встановлює натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна мансардні або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон запиши собі. Це 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.
1: Стрий FM.
0: Ти слухаєш радіо Стрий FM, з тобою Лілія Квітка, але час мені прощатися, мій ефір добіг до завершення, тож почуємося завтра, у вівторок, рівно о 13-й годині. Бажаю тобі легкого вечора і класного настрою. Також нагадую, що 18 і 19 на тебе чекають актуальні новини, тому залишайся разом із Стрий FM.
2: Це була передача «День на Стрий FM».
1: Стрий FM.

0: Вітаю, це головні новини з Трия. На Триєфам Оля Новак. Далі про те, що президент повідомив, коли очікувати наступного удару Росії, кого з нардепів внесли до бази миротворець і в центральних органах влади планують скорочення. Хто під це підпадає, розкажу далі. Росія готується до нового масованого удару по Україні. Про таке повідомив Володимир Зеленський. За його словами, українська розвідка надала оновлену інформацію про підготовку росіян. На нараді з урядовцями обговорили розподіл засобів захисту неба і прикриття ключових об'єктів. Зеленський також повідомив, що Україна забезпечує необхідне озброєння для F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація з протибалістичними системами. Їхні постачання залежать від міжнародних партнерів.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: 10 жовтня у Львівському онкоцентрі проведуть день відкритих дверей для жінок. У скриніновому центрі можна буде безкоштовно пройти УЗД грудних залоз, мамографію, огляд гінеколога та консультацію дерматолога. Також фахівці розкажуть про профілактику онкологічних захворювань і раннє виявлення змін, які можуть потребувати уваги. Попередній запис обов'язковий, номер для запису є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Олексія Гончаренка внесли до бази «Миротворець». Сталося це після того, як напередодні його виключили з фракції «Європейська солідарність». На сайті «Миротворця» Гончаренка називають політичним популістом і професійним провокатором. Також йому закидають дії, які, за твердженням авторів бази, можуть деморалізувати суспільство і сприяти зриву мобілізаційних заходів в Україні. У центральних органах влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Прем'єр-міністр повідомив, що зараз триває функціональна діагностика держапаратом. Також планують скоротити кількість заступників міністрів приблизно на 20%, а керівників інших органів – майже на 18%.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Декларування вогнепальної зброї та боєприпасів триває в Україні. Якщо ви виявили зброю чи боєприпаси або маєте незареєстровану вогнепальну зброю, повідомте про це за номерами 101 або 112. Після цього впродовж доби потрібно звернутися до найближчого підрозділу поліції. Після декларування зброю можна законно залишити на зберігання або добровільно здати поліції. Добровільне декларування звільняє від кримінальної відповідальності. Трию задекларувати зброю можна у відділку поліції, що на вулиці Косака, 11. Це були новини на Стрій-ФМ. В студії працювала Оля Нова. Рівно о 19-й годині наступний випуск, тож залишайтеся в нашій компанії.

0: відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
2: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
3: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Агенція «Вініл» представляє. Ці хлопці розривають зали своєю енергетикою та мелодійністю. 11 жовтня «Стрий МВК». Гурт «Бойки». Весело, колоритно, зухвало.
2: Ходи зі мною, і ми будемо вдвох.
1: Початок о 19:00. Живий звук.
3: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий». Мережа.

0: Стрій FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Вільний ФМ.
1: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти. А тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: є шугомає. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа Слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова. Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
2: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
3: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі».
4: Десь тебе піти, куди піти.
1: «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Names і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розкоїти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Стіни білого бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя. Між

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: чув голос пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом манія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання, я

«Так тебе кохала Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

Ну, то, що я наблюдаю, зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.